seka wo sua dia wo nya adwuma nya e ho din wo fie ho se wo be sua dia no aye adwuma e ho din wo fie ho se ni ba betumi abone ho moden e wa brabom e wa di manya mre e wa di